Of borna Þá forðum mig fætta höfðu Nýju man ek heima Nýju íviðjur Mjöt við mæran Fyr mold neðan Ár var alda Þar í mér byggði Var að sandr mér sær Né svalar unnir Jörð fannsk æfa Né upp himinn Gap var ginnunga En gras hvergi